0: Ia fofa talanoa ngā unifo, ia son lulu tei tasi. Tele e wala e me whai ona tutong iai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu wha, Great Teath Road, Manukau. Pevili mai le lua fitu fitu ono ono whaafa, lua fitu fitu ono ono whaafa. Mo le shine dento e iai iai inga whapito.
1: Usi mai alau whaafofonga, o le whaapoponga fo ele nei o tala fau mai Samoa. A wina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo, le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo.
2: Wa iwa sfuru rua miliona tala Samoa. Wa faa alu ele malo Australia inga aluenga. Ele ngata ele maota fono ole paale mene o Samoa. Ai ole Office of Fou, ole fono au au faitula fono. Ile pepa o faa mtalanga mai le ofisa ole malo ilo tata utinu. Wa faa ilo ai, o se faa ilonga leo ole faa taua ele malo. O pulenga malo ole lei olo na amatanga. E fufoa mai tutonu o pulenga faa temu kalasi. Olo olima taita inai fainga faa paale mene. O le uruwa iaso polo kalame le ono sifurufata usanga le tuto tasi, ile asonga fua, na tatala ima le ngaluenga le ofiso le fono le fono au au. E ui olo iai le fua fuanga, e futo amae ale lei se teimi o le neita usanga. O le maota e mapu iai sui faipule mo malo longa mai fono tanga, le maota sa motele o le lua fatasanga, e futo amae ale lei leisi lua va iaso o lumanai, pasa faatupe le malo Samoa. Ile tau e silia ile lua miliona ta la. Falia le malo Australia, o le tupe o faalu le ngā luenga le Office of Fau le fono au au, e ono sfuru ono miliona ta la. Ma ua fausia i feinga fao na pōnei e fetaui, ma suinga o le tau. Ai maise o se fausanga, e malo si e fua fua lea ile tūlato le noa fuanga ile sami. O le tamaita i kovana sile o Australia, fa pele te tai o le tātu mālo i le li pāle mia. Na sāu no e le tala ina o le ngā wenga.
3: E leo tu e taua Australia o sa tātu wō fai paanga. O tau Australia o le tātu wainga. Ma e le tu e wha matala ina le tū langa o le sāu tāua. O leo wa tātu o muli mau le tai au ma le aso le nei. Vi ia le atua i le lofa ma le angale lei. I le wha mau tū ina o le pāle mene o Samoa. Pa fitai le tua i le alofa ma le angaleleio nei atunu. Wa tātou vāvāi a ilifa mautu wina o se tasi o poutu toa o le tātou malo o le pāle mene o Samoa. Le alalea wa tātou whālongolongo ma le fafitai le tua i neitu petele ufo ai mai le malo Australia mōsi o tātou atunu.
2: O pūlenga whakolone ni usile ilo tātu watunu ule tausanga ya fifse lau lua sifuru. Se iau ina maua le malo tuto tasi o Samoa, ile tausanga ya fifse lau ono lua. O le maota sa avea mano fuanga tuto tonu ole maua le atunu, ile fio anga ovi moso. O se tasi le opine faa mau, o taimi o sa ili ngā malo ole atunu. A wana tapu vai tasi ilea maota tonu fai uma ole mau. O le sorua le neiva yaso ua umu sa aile ngā luenga. Wa toi fausia i lea mauta, i le finangalo le tātu mālo e whaora o le pea mō tū bulanga le lavawa, ma le tala wha asoro pito sa i ringa mālo a Samoa, lea no fuanga. I tala wha mau mau o ia vai tau o pūlenga isi mālo. O lo wha pe mai o le aso se furu whai a anwari, o le tausanga ya fi se lau tolu se furu, i ina ua tuana i le tangata vale ino le fionga le tamba ainga, le fionga tupua tamasese lea lo fila tolu, fa pea isi sui o le mau e toa vanu. Na fa atino ai loa e nisi o fitafita le malo ni usila, se oso fa inga le noa fuanga tuto tonu o le mau i vaimoso. O fitafita i o le vatau o ni usila e taua, o le HMS Dunedin, ma o se ngai o inga na autu le fa ata ape ina leo le mau. O le tasi leo por kalame o le asolo na lua, o le famna tuino le onus fufata usanga le tuto o tasi, o le umusa leo le motofou o le mau. Fa pema se tasi o sau ninga tāua le afatino fo i le asolo na lua o le tuto tasi. O le tau au ina leo pale ma te ufungala au. I tu unga mau anise o tama ainga wa tu umalo. Fa pea tamali i manifaila unga i la tau na tofu sao. I le sa ilinga o se malo o tuto tasi o Samoa. O i la tau ia, e au fiei le fionga atu ime le li fano sua lau vi mua mua. O le fionga ia atupua tamasese me ole. O le fionga ia atupua tamasese le lo fila tolu. O le fionga ia mata afa Yosefo, o le sunga maria toa tanu mafidi le lua, o le fionga ia i inga pisa, ma le toa fala waki namula uru mamoe. E leo fata fatafa le faa awa bea o na si itai. O le tau o loa tau swa umu penisini ya tunu o lelolangi e peifo o Samoa. O le masi na fowde ne yo yuni, wa tau fai si umu le tau o le penisini, o le swa ukiso male kalasini. Ma ua faa mawinai o le masi na walu watu nei o me, faa pe le masi na fowde nei, wa si imawa e ai le tau o lea o loa mana umia. O le penisini o lo na tau fow, e tolu tala iwa suru iwa sene le lita. O le masi ino me sa tolu tala lima tasi sene le lita, le tau o le penisini. O lo na winga e fast food valu sene le si itanga fow. O le swa ukiso bo le diso, o le tau fow o lima tala tolu sfuru tasi sene le lita. I le masi ino me sa fata la lima sfuru sene le lita. O le si itanga fow wa fa opopo le valu sfuru tasi sene, I le tau o le swa ukiso I le lita e tasi. Ma le kalasini o lo na tau le masi ino le neyo yuni, wa lima ta lama le lua sene le lita. O le masi ino me, sa faa ta lama le lima sene, ma o le si itanga fow, wa faa o popo le iwa sfuru fitu sene, I le tau o le kalasini. O le si itanga ma wa lunga le tau o nei o loo wa ta pena I nei se si itanga fow, I le tutongi o pasese mo pasi, ma ta vale la iti la u pasese po taxi, I na ia tau faa fitawi ai, le si o le tau o sua u ma pene sini. E tau nuu fautasi e lima I le vae ngai amatai tu ungai ngātai fale o fale ula. O loo fātali le tau nuu antua le fautasi e le tolotolo o tamauli. Aina ua tau nuu lea saa ma pi I maya uma kāpiteni o fautasi ono. Na paa le fana ma amata le tu unga mua mua e fao ngā ai foe la au. Po o foe saa moa. Ua oso le telefoni o le vae nuu ma pito iluma. O le fao songa la valea I le amatanga na tau nuu le telefoni I le tini o tau mafai e tupea le tolotolo o tamauli e le ito e maua. O le fai unga le tuunga fautasi mua mua, si ompini le telefoni o le vai nuu, tūlinga lua le tolotolo o tamauli, tūlinga tolu ai le fautasi o le malu o Samoa, tūlinga fa le lito rina, tau sala le vasa lo loa le tūlinga lima, ai tu wono ai le Sheraton a Pia Maroon. I fasa le launga tu sa o tuunga fautasi, na fatala no ai le kapiteni o le telefoni o le vai nuu, le sunga le atawa Jerry Brandt.
3: E te wala ni meko kia nga e whai roa wā leo mai lea matanga na motu mai ai lea lawa o tini o iluma per telefone rwa inu.
4: Whaftai, whaftai sa mua mole tapua inga, whaftai sisini ese mole maalosi tu ina mai lea wā. Ia, elea ia seisi mea yo malifa maoni kole ninga. Ia, male tuu ilea li. Ia ia whaftasi mailo nanganga ilfa mwe mwe ia leo tinta unu pi ia lea li.
3: Ia I taimi foile lang kabaya koe, ia I taimi pe inga kau koe kaksu, ia ia utanga pe malolo lau wa. Pia pe foile ia sapa ngai, faima sue ma ielo tu langa lenda tu mau ia mai la mta.
4: Ia faftai, ke loa ata watu ia tele wa pe foile foule wa ia ia telefone ol vai nuole ama woma faya disi va inga. Ia ia tu tang tang ia ta wana ia taimi fa mana wa ia le wa. Ia pe tu langa na, ta wa ia ia pe foile ma sa ni la wa tu va. Ewa ilo au matu pa rua. Manai me voi e fafau e tu e te tu mai mana mana va per tu
3: tua per asse se upu morta puinga pe u manono mai ngar tai
4: faftai faftai morta puinga mana ole fatali mai sho macho fioanga e mai sele tu malo ma au fainga lu na pai e voi ele ali pe u macho api ai ya ole anganga al faftai o no lango lango morta puinga mau a sho macho tu malo e mai sele nu
3: pe tau van telefoni de tu ngar
4: Ole tu langa la valea, le utali al mato mato talo, e mato te tu pe ma uso foi olo ela to foi spuni, ya foi la vai ala mato fora ina la solun.
2: Le sunga le ata wa Jerry Brandt le kapiteni o le fautasi o le telefoni o le vai nu, te fa tele noa le to fa va si di enga yupati langa ia, sa fa sala la wina le tuunga, ilungo le TV iva o se au au nanga fa sala lau ale malo. O te lai o le neyaso. Feilo ai pea, soifu.
5: Pui pui lo a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu I fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o I singa singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo I singa singa se tau manawa. E ma fai o na fai a fua lo tu I fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to I fai ngō fie. Mō whapisili manisi whamtalanga, Really, my vaccination helpline. O valu selau, lua valu, lua iva, lua ono.

palo la tulu lo ma fu chamoy chafa fir ke lope pa palo la tulu tu al bidi sa momal po kalabel fi fi mai mo utong pa fi fi lo ma fa fa I will fa ma fa tu un a fa la sanna ti u ma sangi la ku ko yo so fo de la ke ke fu wa e ah fa fa ma nga ye yor kala pa ke le nga fa ah Momo tatou ye ye ye ye ye social media Ka kipi aku lea mea aku aku lunga Male maua ele ta hua le fe awa Bea fu ele a tatou ye olu sae Awa ilo wa faya inga Awa ke fai tio lunga o lunga le social media Fapia ya o kowe a le a male ma le ai O sae mole a inga Pa soa umai tatou Pa hua le kuunga la kou Ai que lo memari e ele me cupule a soa caia. E a nga me du tupu e tueti mata ile upe ma toi tido tido po le ale me le antupu ile tu unga ile a soa taia. Lua sul family to tele tu la tasa. Tio lo que causa ili maisi sol comiki ale au kirkiki.

0: Ya ile ganga falo alo bale ganga fifi tele oute fatalo fa ma ofa lofa yate oi ile dei fo ia so lua o tatu feilo yai ile anga le le yo le tatu tapa usili le langi a so lua le le yo le masina o yuni lua fe lua sful maleono ile tu tau failo yate oi le tau o tele o le dei vai tau o le tau sanga i soifuanga uma o samua uma o lo o soifua I lātou I Samoa, ma Samoa o loko ta ape I atu nuu e tele o le lalulangi. Le aso ta ua ua whaamna tui nai le neiva I aso atoa, le ono sfulma le whātau sanga, o le matua o Samoa, le matua o lana temokalasi, le matua o lona tūtotasi, ma le matua o lona saolo. Tonga, o kako saoloko, ea li ipe, o le arameri. Awa ala vizili nai tula I mai. Ele fapea ua au mai le tatou tutotas ina ia pūlea I tatou lava I tatou ia a olea lava tatou te whaalangolango isi atunu umaisi foi mea te tele o loo tatou wa ngai iai mose fesosuani olo no wingala ele atotoa lava le tatou tutotasi ono o tatou resources ia malita mau ai ngai tono o le tatou atunu tatou te whaalangolango isi atunu ia ma whaalango lango ia I tātou lava. Ai, o le uli nei se I aise teimi o le wha mai atu leo le wha talo wha aloa I e le wha fonga le atunu. Ai, wa turi ta mo e le tātou teimi. Ona o avanoa e le au maua. Ia, wha maluru atu ua suitu langa I le tau wha I a fonga mua se umanu Francis Ioane. Ia, ono nisi fo I o tūtuangia o le ainga I le so. Ia, I aise teimi to e wha wahu. Ia lana au unanga e pei ona masani ai. Ai, ole nganga fifia u te whailo Samoa. Ia te oe, I le whongatia. Olea ua whatasi mai le tua fine. Ia vai atu ona mamalu mataulangi. Le fionga, ia leulua I ali I o tō finga. Leulua I ali I o tō finga Asia Hoot. Ia, ole sui le nao le radio Samoa umalanga atu I Samoa le lava yesu. Ia, e faifo I... Ma fofonga tau mumoli e fesosoan I le tatu au whinga ruenga I le ngata ia lilo mai awa mainda vai. Le fionga I le aloli I angalu mole mana au tanga vai a tipi tumonu vau au tanga vai. Ia a o le lava o iei le sui o le tatu leitio. Ia pia, ma le tatu wala leo o le 106 FM point 1. FM 106 point 1 fatalo fatu ya Samoa mlana fafonga anga. Ma I o tatu lau fanua mele ele. Lau fionga. Ele leulua yali I o tō whinga ma lōle soifu manu I a whio mai a le tā porokalamele nei o uli ai wai te I wai wawa ai mai o au a ele o le tā o loutua ngane I a seu manu I a lo whaisi le malo longa I a manisi fō I vaenga o lo tūtua ngi ai I a o leo wa sui ele se mai le nei a uli tā lo falava ma lōle soifu manu I a o a mai la wa whionga ele leulua yali I o tō tō o tō whinga
1: Yeah, ele é uma forma solo ele só estele o papi ele nem tuna o leço e aí nesse foi nisso que eu falei para uma solo para tomar lo eu acordo com a tuina ele fica até se tanto a tuina e até
0: malu vantai ele vai pelo te tau fama ite e até o ene te ua ai o se aso fabito e até uma oi foi ai se a olo totele o tato wainga o tato matua a oe na fa vai na le nga lu nga fa so le lau le tu e pi ma se aso foi e mana tu ai ele nga te lo te ma ya le levi fa pe na fo i si o tina ya merita a wa o aso fa pe nei ya sa la tu tu ai ma tani olo ma fa sa nga i ma le tu nu I yaso uba safa manatu ai le tu e pia asa langona ya te oe. Do you remember your mum today? I pay tribute to all our forefathers and even to your late mother because of the work that has been done throughout the years, 64 years ago. Today, to lulu ayuli.
1: Yes, indeed. Tau lele lamba le lamba le atawa. Ya o ola mona fo e tie pia mare mi kamita a e tu la mai gai ile au vai e fa ta singa ti tele fa pene le ta so wa no ye pene e ta u fo e ya sio tina ya a the late to fi la ngai sa ho ya tu la no ya ile fa ti longo nga o nga wenga ya pe fo la le u wa wa a nga e mai fa ti no le a le mata fa yo ya ele o se me fa ngo fi a ya ona ole fa tu na nga ole te o na mi pe ona a mai e ma lo ya mani si fa vai nga wa ole sal sa ola ba e pe a ai a nga e mai fo fo nga ma tu la ma pe nai le kai mi a ile fa tu no yo nga le a wa o ola ka na tu wa e tu wa i ma a ya e ma wa lu ya i tu la o to fa sa tali ya ona fa ni so fa e nga o fa pe na ona Sanga solo ai pokalani ya wao isi taimi ya wabe o isi taimi watu waile a sanga solo ha ona ko ele umi ole tele pokalani pio na ya ya peipo ila na sila mai moto hato tele ya ila sona na ya sa ya ile ma kau kau ya e ta ispo le iba ua ma e ya le solo tele le pio na ya ile to tele ma na wa oma o matanga luengo pala po skutonga a o ya peita e tu la mele afa le le la mele sei mi na te fa opo te fa opo mai le sei mi sa ya ile te mi ona ono le telo solo a vai le to tele o tanga tana lo lofti mai e fi a wai e fi a sava vali ya wa fa le fa tuino o le tito tacha sa mo e la o li si na vai na ya ile no wa mai ta wai ya ma ti le fa ha solo mai le pe kala me mai la vale so na na pia pe na si la fiopo e le fa pena a ma se tonu le po kalami ole ole sisinga fu ole asa na nasi o le ala bala a ma sa mai po kalami pa ta ki ala bai ya le fam na tu ino tu to ta se samu ile bai asa ta luai pe na ya ia le a ta lolo ale malo ya manisi o tu malo pa la no pe na ya ya ile asa to na ile na fa solo mai lam ya o lo fai la ba ia le nga luenga ya ma fa solo e pe po kalami ta ale malo ya ba la ba fam na tu ino le nei a ona sulu pata o sanga talu ona saloto mai tamo ya e nisi koyo kana ya ma kolenga sa kolone pe na sila fio mercato wa no le ato
0: ma lo fa tai e se le tau o le fo wa e fa o popo mai e le tau o tele o me o lo fa mana tuai ia le tatu tuto tasi Samoa a mata mai le lava yaso le taimi o ta lolo o le asa ba inga i lau fionga i le tulanga o le toe la langa mai o le pepe whaalele a le atunu ma le whaalele ngā pepe le nei e ma ta utia ta penanga ai tū malo uma o sau soli le atunu i le taulanga ma le malaya i tia whao sau noa i loula ngona your individual personal opinion and how emotional was this event from the beginning?
1: As you said, Lea Thoa, it was an unbelievable sight. Mm. It was a scene that was we have not seen in so many years. The one thing that I would take away it was the unity of the districts. the traditions and protocols lena fa pe naun nga I umamai yai dato wa tunu ya mese ko I tu malo fa langa no lena fa pe na ya mese ko I o tu malo ya lesa fa pe na una lau tungi e fa tino ia ba e ngata uwa sa alolo pela na isa uwa le fa alele nga seku oka oka le yasa uwa pa yasu ese male matang o fie ese le au le lei o ie sa mua o ie sae sa ba aya ile ide aso to na e fa alele ina e wa la vale le tiro kilo ayo le tato watu le matang o fie le o mai fa tasi le o tato tangata ni sa mua ese le pait ke o mai e na ia tato pasi pati a fa tasi ia le ho itu ma na I fanu o le tato watu no o le mea me mo tino lava a le ya to pe na cha u o le unity o le mai fa ta so ta to wa tino ina e o pongi le nei foi fa mo mo se a fa pe na sa pe na wa o le ba lava I to sa na ya to te o la mai foi te te ya e le I ai foi mi si fa nga pa se a a pe ya ta I te ya e o lo lava mi so mi sanga o le ma fai o na o ya I tu ma ma ta ma ta tu ma va va ai e nisi foi o tu ma ngai fanu o le tu ma no ma le tu ma no e wa e pe na yai foi le tasio a uso po sa ke sil e pe na yai le a le le na fai a pe le sa muli la vale a ta lo lo le sion ale pa mi na ngai ko ma ngo e me so ko la so le le sa ta pe na ona a mai ale le le ta lo lo ale le foi tu o sa vai ia ale ke sil la le sion so Ese ame fa nga ile to no na nga na le mechu la la so a ole ole ole tama fa ile fa ole ole silku e mo ila go ole ole mi fo os ya ole to ila va le sa a te le la va ina so a se sa la e fo le va ai ole uso le le fa nga ole to e fa e mo moli mai ai ia le ia ia ia tonga ma ia sa mo ia wa fo ile le ta ia fo ole a ole sa alolo ya ale ko I tu manonga ngai ko mong tolu este la vale de vaina ile aso a e ata wa ya pe na sa wala master my love ta ya ile sa ya o ile de ko I a moy moy ya sta la va a pa I pole tolu la sia si pole pa pa ta mai a ile ya ya me ko I va na sa wa ya pe na sa wa it was a different sight to see ya ole sia sia na ko ele to ele ko ye ole au mai mo mai fako ai mai se lava ya sanga ko palan sa pa pe na ona mol mauina ya ole ko sip sip li lava sia noa a sia mala mala mo ele to mala ngam ko no sa to tanga sale ya to
0: ma lo va tai ta u tele wa e o ele mata u pula ele ta lolo muli muli ole tu malo o nganga I fo munga ana tu va tasi tasi lua tolu mana tu foi Ole toto na mumolio mbaya ya le itu malo. Olo uitu malo lea. Olo utamale ya lewea na toe. Mai, olea sasa saa ya le tamaita yo le taupou. Asa maali eto ama sa tupua le fionga ya toa. Ia po le fionga fo ya iliui. Ole alo lea o lewea. Ia, o lewea. Ao o inasiva. E yaile me ta ua. Olo na titi la vatoa. E fai e siva ile me ta o le matasita. O lana tau, o lona to'o, o le to'ina. Sa ta lona to'o ile ati pouniu. Le ala le lai, ese e fo ile tu malo. E ta ua ila, ila le to'fa ia la vea, o le matua ile tu malo. A fai fo I e onge to'fa sala fai, ma pule ono ma le tu malo. E utu to fa ma utu vanganga I o le to fa la vea. I le fale pou fa I sulambai I le malae finao. Ia pe yon tau fa ma la matu leo le vea. Ia ma tau walunga I ai I le. I tu ma lo a to le fioga le li pare. Ia ma le fa lo a lo a le ulua I li.
1: Pasta le a to o le tu le va inga wa mpai po yon e fa ma la ma ina. Ia ai me se fo le fo te le fo yon la to na fisil kili le va inga. Ya pena ta o esel matango fi o ba ainga le ese ese o le mai patasio ele nga ta ele ele na o tanga ta machu le ata o la ba fa na wiki o mai wa ai ayuli wa sisiva bale nga nga fia fia wa mawa se ava noe a nga imai ai e mo moli fo ilo la tau fo I palo ala tisai fo ima ni ta alolo ila aso to nai ia ila mai ai fo le vai nga ale ya toa pa nga solo mai lava o le na fa pena ila aso sa a le na patina ilole sa uninga sauninga lotu ele Thanksgiving ia por sauninga I papitaya ai ia le mafai o naulia mai le tato wa tunu ia o le tuto atasi le nei lona ona suma ka a o tau sanga tanu ona sa loko mai le tato wa tunu I fainga fa kolone ia malena ki kalano ia I lo po kalame ia mole mole tuto atasi pe ona fanga solo mai foi mai la so ana nafi se ia pa ia mai lava le so ia o lo fanga solo lava po kalame pe ona e a fa kong kong mai foi le pito I tua Olo fa solo lava fa pifianga fa le anga nu. Ia a ole se taimi o ilumo na fa solo koi lea o marching girls. Fa pena koi la ia ma fa pifianga le brass band. Ia o le fa I lipu. Ia a wa koi le mai moai ia ma le sirsila le tato wa tunu. Ia olo fa pena na ngai mai. Ele ngata o na fa. Tu watu I le fa salonga tu sa o le live ia a le government. Ia fa pena koi le tu e fi. Ya manisi ko au au nanga te na edi tivi tasi male NUS. Ya ai olo o to a tele lava te ngata. Ya olo o a ngai mai nei e fia mata mata a. Ina ia tino tino sa. Ya olo o perform. Ya olo o fa fia mai koi. Ia o la tau tangata o lea ngai mai e fa fia fia a lea tau.
0: O se tulanga sili o na fa fia fia ina ia u. Leo lua ia li o to finga wa e iai le maota ma le malai te fau. Wa e mori mawina le mea taa wala taa lolo. A walanga, e faita penanga le neia le fionga I le panemia. O ia foio le teitaifono, le komiti faa foe, faa tinoina le neia vaenga atua. Ai o le taa lolo lava nei, o lo pisa pisa o ai, e o mea, e o fatasi me le nei atua ma mea leanga. O na o lo fisiringia lava foe I vatu, e le fionga I le teitai o le itua ngai ma le latu itu. Le ta'ua, what is the significance of a ta'alolo and the most highest respect of its kind in our culture? Ae peo na o fa'amam la matu le lava yas. Fa'afetai ua fai o lo iai le tupulanga tala vau. Tupulanga la lo vaua sa mua leo mori mauma tilutilu wa si lanmea leo na fai mea nei. Ae au te tali atu e ta'ua tele walanga le fa'afonga sa mua I tafai fio le lalulangi. Ele fa pela ole atatu tau fio fia I le tau o mea le lei. So se teimi, I talo fa solupito sa moa. A o ina mae o le fausia, o se maota o se tupu pa o se lawa fo I o se fale upolu. E fa fofonga ia ia itu mai la mutu o le atunuu, ma tupu le tui tonga, le tui fiti, le tui manua. E fa fofonga o na usu lea, la tau te o e mumbori le fa alo alo. E se tūlanga mā walunga wa mae a iaima ua pei ai le tau walunga wa tū le whaila le ngālu wenga tele e bana tū ai. O le ala le nāi leiu na whetaalolo a I le atunu u leurua I ali I. O le wha li o le wha lualo le isi tupu I le isi tupu. A le ala ua tupu tonu o le e te iai. Whawhetai I le atua sa utatalo tu fo I le fionga le tek tek fono. Ina ia awane I whaia pō I sā I le afi I le tai au pō. Ai ia maua le avanoa. E sila sila ai le whanau ma whesiri pē mā fua I se a o le whātino le tū ma le anga I whanua ma malu ma le mawalunga o Samoa. Ai se sila la I ai. O lo o whātino lo tau tā lolo. Ai e full page ato le tusi atu le epa le itua ngai. Ne taitai o le itua ngai lunga le observer. I le wha le anga ina ma le wha maata ngai ina. O le mai mau o le teimi. O le atu ma le anga. Tāua le atunu. Nā, sae tau fai tau ane ia I langona le nato I nā e pe ua le amana I alawa e tangata. Wa siri atu le mea le ua vava ai wa whaatino. Nā I lo o tustu singa. E whaasese I nai ma fawfaunga o tangata. Ma ave leanga I nai le tāua tele o le aso ma le afo I wha moe moe.
1: Ia, le a tawa o le talamoni lava. E le I ai lava se taime mata mata te fai tau ai po I nisi po tustu singa. Ono le ole talamoni ya ne ya to wa fai lava sina pisio ta to I nei le ya nga ya to ono ole vaenga le e fai lava sina tele vaenga ole poka la me un pai wo mona pa ta sial malo su sai po I ya male sanga solo ma pa na tui no le tu to ta se sa mo pe na ta wa te lo to sa ma ina le ta sia le aso e pe na ole aso mo mo lava le o yune fa ti no ai ya le ale tele ko kalame ko na yeng ale solo yang pasisyang ona umaila ai pe ole tau sangale nei ole wote au mai mai ya pe na ta to ma ta mata fo ya ma fa longo longo su fo ile inisi fo yo ka sala nawo ya bol fa tan nga fo ile le le pa le mia ya ile te fa fa ngo mai le te lo va en o mo leva ona le te so va ai ya le la pe ona ta wale ya ta wa fa si na tumu tumu nei le malaya ya fa ile to atelo sanga se wo mai le nga sei nei folu e fa pena fo le mo tu sa va fa pena fo ya i o i ma no no fa pena a poli ma wa nga i ma mai ya a wa la va le ta ko ia ya o le fa na tu wi no le tu to ta se sa mo le nga sei o le na fa pena na fa ti no le fa ma sa mo le sei a le fa ta si la fia fia la sona na su le ala na to tell you I love it out of what you know what telling alu le ala ta ala strictly ala ya ki nei le peninsula o mul nei ya fa solo to love le i sai i le taula no o no no qual is of tell out of what I my le tu ma le tu e o mai ta ko i fa ba o o na ya lo matam fa na o le na fa pena o na fa le fa o le alo no le la to la to sa ya po fa ta si po Lena papena na tau vale la fiasian na si a le to.
0: Yo. Ole si va nga ta wo tele le lua ya li. I la o mai.
1: Ya.
0: Wo sa u soli le tu no. Wo le tau po pole po le fast po le po le HRPP po le ala va. Wo mai fa ta si tanga ta ai mai si. Le ta alonga o le fa anga ta mo le kili kiti wo toi la langa nei wo masi i mai atu ya nu o mai tu malo. E la tou te tapu i ai mwise fo i le whaanga, i o le whainga mea i le tai. Ea, e te lima mai atu peo tau, a vise complain fa peo, aisa i eise hafi fo i le nen whaola mai e le telefoni. Ea,
1: o le
0: mela
1: ngā le atau, ea o te le lopo mui o le sai, aise hafi ale vai, ngale telefoni ale vai nuu i lea tai mi le, ine yai o le tau vanga a, a o le mea mata ina peo na tu atu poi nisio ata i lunga o le na pu e atu le tato o fisa. Pia ile baba aya tu male fia fia male nganga a mita mita le tiri tilo atu a le sang sangi pata si me tangata e mai moina ia le pahangata male tai ia olena panga solo lava fia fia nga ila fia fia soana nasti olena umma lo le fa fia fia nga avaisi ngano le sa papenano fa tinona o mai umma lo le au matamata mai le malaya tia pau I lungo le tali ngalu e fa tali tali le o mai ina ua tau mai I le fa salalongo I lungo le TV a le NUS ia tū langa o iai le lewa nga lalata mai lava I nei le pinisula le tūlea ia le o mai o le vaa ia leana maua tū lava ia le tato o fisa le toa tele o noko noko I lungo maa I lungo le tali ngalu e fa tali le sau o le vaa ia leana maua tū lava ia o to tele wa baba o wa bisa tu na ya baba I foi bomale me me me sa ale ale to tolo ale tam mauli mai sale longa ya a ole na pito la vai bomale le telefonio vai no ya wa le longa se tanga o se le e fa longo ina to tele ile me bala bala au tu na itama ya lo fa tino ina le foi a mata ta fa mata la vai tu langa ya
0: o te vavai atu pe ua tuwai ia le ngā ioinga fo le amatanga o le amatanga lo mapā I le whana o le vave o le feeli o fo ia le lo loto le le whai le atawa Jerry Brandt malana vaenga wa fiu ia le tolotolo le tamauli e toe tau mawhai mai a wafai ngatā na recover ai o le si me tā ua tele fafonga le mai le malu o Samoa ona iai ia so tanga vavala lata e ta alo tama au le uso mana tuo le leifo I o le tolo tolo uli o le nofuanga le nā sa suai so I fua ai le atawa le lolonga le atawa le lolonga ia le nā o lona tupuanga o fole umba utuangiangi le ala le nā e ta ua I tele a mua Ya ola utapu inga le na fa afetai po ai ale va ai mua ole tolo tolo uli ia fa pe fo I se va a wa nda fo I li si va ole ai inga le tai ta fia tau I le vasalo loa ya o tamba la vai tasi ma le ngafa la vale na tasi ya wa ita tu te pole pole ono I sala fai male fa le manono I le ai inga le tai o ta tau la vale na ai te fo I la vale ile malai o le kalesia e fakasale na faia ile sao ni ngā lotu ile tae au le sao ma le fiafi le sao oka oka le ulua ia lii e mata utia le mai moranga fo ia sa mua ma le fatumulia wai tele tele le nei mauta ai maise o le launga ale fionga ile ati epikopo simple, beautiful and straight to the point. Matali ye foi ma fia fia umatanga ta uma sa au fia ai fatasi foi ma malo fa lo alungia ma isi atunu u o le Pasifika ma isi atunu o la langi pe o na yai Amerika le ampaso Amerika le ampaso o New Zealand ma le hai komisi foi o Australia sa e yai le lotu ma le hafo si la gona sa ya te oe ile taimi o le sa doanga le fionga le atep kopo tato ma ye fau le malo ah. Masui mai o tātou ngangana, tātou vivi I lea tua I mea uma wa ia whaia mō sā mua. Lea se talitununga sā ia I āte oi.
1: E sā lele lava le ia tawa pēna e tā ua, ua matua, na pātou mungia lava le le hola ya tupulanga le whaka sā pēna I aile e aso sā I le tāpua inga po le sauninga foi a matalia ai. Ia matalo si ai foi le whamna tuina o le tuto atasu se tātou atunu. Pēla ana e tā ua. Ia e toa tele lava ia sui mai fafo a lena a mai mai pe na eta ua ia o lesa iai ia le a le tato sui pa le mia mai nai New Zealand ia wawasa mana ia Winston Peters a na tau nuu mai la la waulio la susa ia ma nga ia tu lava I le saunina le afiafi ta iai le pa le mio o tonga ia Lord Papanua masiona pale tua lesa a wai mai ia e fai fai masu ia le mano e kone tu I lea koi a kama mo te aua ule ina te ieta ia ima le konga pe talai o piti lena a wai fai masiona pale tua ia ile ile sauninga ia manisi koi o patu langanga po kalame pione ia ile neiva yaso ia a e pione e taua ia e matango ole ese male matango kio tu langa sa ia ile aso sa ia pione e sa ua foi ia le upu pola pola ia ana fiona le ake kopo ia ia mo se se tu sai foi ia manana pe au ia sa ua o mai e pau le tato malo ia tu langa foi na ia I no wapa no no ia ole message that you had shared also le ata wa it was simple yes it was simple and straight to the point in the in the tu langa foi le ole awale te te faitua. Aya nga inumba. E tato te o fatasi ngani bua fatasi mo se Samoa. Ia pena yai po le team I ole amatanga fau. Samoa mo se amatanga fau le wa nga ia tuai. Ia o tulanga po ilea le ta nga yai le te upu po kola I ala na fionga. Ila susa. Ai pena yai lea po ia lea po sauninga. E ese male matango fia to tele la to sa ya ile mate na na o tangata bala au dia a o tangata ese mai le ati no male ati no mai e celebrate ia le tatu tu to tasi no mai fa tasi I nei le fa kasa holi tu pulanga I nei somi ia e a wai le sauninga wa tumu lo lo ai ia le holi le foi ia fia fila ia tawa
0: Alo, ta ua tele o vava yatu wa apa le malo e tu e faaola ola. Ia vivi inga o lea tua e patino lava I lea fo ya susama wa tu ina atua I lea avanoa. I lea aufeipese ale laumua o malua, Theological College. Tu ina atu fo I lea aufeipese tele, I lea laumua ipiula, le Metotisi Theological College. Le AOG I te fua I le motele I salafai ae maise le au fai pese sa silio na to tele fo I le vava I ato le kalesia Jesu Keriso la upa I o aso ngatai ese le manlea I le faa longolongo atu ma le toi faa tūlanga I na mai o le faa tāua ina o vi vi inga o le tua lesi vaengo le launga ta ua lava le fionga I le ati e kupo ya vito lio mosese Fai mai a tātou fia manu mālo sa mō ele teimile nei. Tātou tutu fatasi ma tātou tā iluma. Awane e o tātou toe tā I tua ma le tupu o le pisa I le apo ina o le pola e motu. I tua tuu I pele pola e motu ai tātou tā iluma. Sa e whafofonga I le tā ua. Powerful words.
1: Yes, powerful words indeed they are tawa in regards to Ia e tūlanga iai I le uncertainty for your tātou tangata o iai. Ah, and mai se lewe tūlanga o political stance au lo ta tu va va ai dia so mele aso ya me se fo i o tela se la fa fo ai fo i lungo pe na fa lan le ta si na va en ale sa fa pe na o na tele ai fo i le fa so ya la na fio ma i tu sai fo mala na upo fo la la sa o le tele o va en o tu fo mai o no o va en o a tele upo pe la fa i lungo pe na fa lan i po social media a ya lela na al mai ai so na fa so ya me se fo i o le upu fala e au i tu la ngai ai pe na e a tau no ai ai le tau ya ta to tiro tilo i luma ta i luma ngai lo le a to e te pa i tua i le pola mo tu mai tua a i tu la ngai ai a ta to wa na ngai luma ya wa fo i le a se manu wi o sa mo i tu la ngai ai nga no bu e fa ta si ya ngai lo le va nga na le e e pe ya ngai luma e tu tilo la vai tua ya wale mau ai se a se no pole le mai pile mu
0: ya nga nga inuma ya wako sema miyo samole ya to malo fafutai la sota yao wa fuanga ule ute vava yatu wa mali diele ya tawa le sa jerry o le tuunga le faita yao o na o va avo lele alo le fo sipuni ala waile eini fo sipuni ale ainga le tai ale wafa mai ya le ya tawa o le atatou tau va matou te toe alo fo i tai yao ya matou foe lau papa o anisi fuafuanga o loo tulimatai e lau fionga lulua i li ia o le itoe taliu mai ia pe tāua lunga fo i ai a o e i ai pea i lau fulua me ele ele o le atinu pele
1: ia peo mai ka wale a toa peo le vaenga tonu lava nā le fa atau pele ai le toa pele o le vaenga mulmuli ratu ngā pautas a peo le asoana na pile sa fao ngā ai le poe la au au kai au la le la fao ngā ai le poe si puni. I believe ya olea lae fape na ona tulimata ia lola so atele po leala se folinga ole ai lai ia vaane ia lua ia pe ole so atele lava na one ea ngai ole istasio vae ngai mata ina fo ele sirikilo ato ile ato ole tau mafaino ale au vaa a malo mano ya ni koi o sui lo ofiso le tine mun pala vlavi tupa fose pe na yaile malo mano e vaa lea ya le mata ina fo lato tampai e ui ia o se taimi mua mua lea ua tu fatasia e so lato au vaa ia a o le mata ino lato tamo stainga ia o le fia fia fo e pēna ia mo le mawina fo lea sona nafi ina ua ngai maile lato vaa e taula mai lusu nei ia o le fia fia lava a e pēna maua fo ini si fo e fatal noanga mali a lea fionga le kakuseni le skipa ia po le fionga fo ya suau Valotu Junior Valotu. Ya lesa ya tawa ele ole manu malo. A ole tu langa ya ile yo my father si ya wala vale la to ko ta mo fae su te ya su. Ile tu ile te le o fafita ole le wa ya te na ya ile fala au fasaina. Le o to te le o ta to tanga to o fapena o na fae nai. Ya ma fapena fo na afia e tu langa le tu la hono. A so nga tu la hono. Ya lela ole la to ko ia a mau ya ole tau mafai ina yo mai fatasi e la lango le atu nua e mesele malo i tu lango i ale tau mafai e tatu e sele nei koi fasi i tau ni ma tena si tatu wa atu nua le atu
0: o la asa utanga e wa leo te vava i atu e le ai ma seisi atu nua na fai o sa salato faa tasinga na nafi e faa ilonga ai i le tuto tasi i fafo mai o sa mo se iwanga na au kilani ma le ainga I au ki lani lava la tau sa mo atua oka oka le matau tia alasa wama aile ngā solo atu o tangata e wina tau ngā tā pāsese le te mile nei au malanga nai malanga atu i sa mo e matau tia le vava i atu le mole maua
1: pa leile atu ole mea tono lava nga leena e vava ai atu ua tumu sa mo i tātou tangata e umai mai paku ole ngā tau tātou tangata lava ia au tangata mai iso atu nupo papalangi au tangata papalangi i o nisio o tangata mai nisio region te pena i ai a o le toa tele lava o tātou tangata i o le malanga o mamai pena i tāua e whai nama sina tau tāo pāsesi a o le ua le mawhai lava le tuu wai o le fia au wai ma le lango lango fo e tu lango i ele po kalame le tātou malo ni tau sanga le waka penao na ngai mai ai a le atawa e le tasio vaenga au malanga pe ona iai le asu i lena moli mawina i tō tele o le tato watunu o le asone nafi. E ui e leo ni au o mai e mata mata. A lena o mai e fa Ia sao lele ya tawa tu I tu sai fo e mai leva e nga ia pēna I tā ua o lea sa ngā I mai lava o tātou uso mai sasai ia pēna e tā ua fo I le lutena kovana po le lutena governor ia o le malo fo I o Amerika Samoa ele ngā tai leo le peristene ia masui uma mai mai le motu o fiafianga pēna e tā ua ese male matongo fie ona foi la tu tu ma nga foi na fa na la to fa tinoina ele nga taile ile vae nga pe ona yai ele fa alo longa ya le sa fa tino foi ile aso to na itu lango le la to foi me anofa ya ole fia a wai foi ile fa ta singa le fam na tuino le ono su fa to sanga ole ta to wa to no le nei foi to sanga lu ono e pe ona yai ole me mata ina la na ole mita mitanga foi nai lo te ia foi tilo tilo ma levava ai atu ole o mai peo na ta ole matanga a le atawa it's the unity of our people is that was shown yeah. it is shown right now as well through le te le ota ole o mai fa atase yo tangata e ui po fele tu le mamao ole o atu no ese peo na yali to tele o mai California yeah. o mai Melpone Australia o New Zealand why love sin to tele oni ole o tangata le wa nga mai because of the unity and male ma fau fango tatu tangata au wai fatas o mai fatas mo se sa mo ma se amatanga le le mo sa mo le wa nga mai ai o tatu tangata ia ile fa amna tu ino le ono su fa to sanga a le ata wa fa pe na foi la se langona ia ile tu langa le o mai ai foi la ole mo tu se sa ia o tatu a oso mai tu tu ila mama noa ia e tawala mai ila na yonga lutena kovana ya mai se fole persistene ya malato umalavo sui le sao mai mai America Samoa e awale awai e fo ile uno sufato sanga si tata watu no le yatwa
0: malo fatai ya the theme was absolutely magnificent and it suits the environment and the whole occasion togetherness and unity for a new beginning ya ole theme atole da yoi ole tato loto fatasi mo le tutu fatasi mo se ama tanga fau upu muri muri mai lau fionga le ulua ia li itao na tatau mawai ai le mbali whaaloan
1: ei ole langona le fia fia lava le atau ole maua ai ole tava noa ia ua mawhai ona tu atu ai se tatau tala mai sa mua nei ia itu langa fui
2: ia olo oyai ipo kala mesio tato malo fa nga solo ayo le fa na tuin no leon su fa to sang ole tuto tasio Samoa ia ole tulanga ia yo tuli mata i mai pe tulanga ole tato updates ia nisi fo yo ata ia o videos ia o ata po e na fo e wo mfa na tu fa ta sia tato le tato officer ia mai mo ai fo e pe na ia le tai ona leila ia manisi o vae nga ole na fa solo ai fo ipo kala mesio tato malo tuli mata i mai pe papetai telele ya tau molo wa vano anga le wa mata ona ola pasi la wa nga ye to fo ya itwa ya manu tele ina fai vo tole nei tu la ole aso ale ya tau papetai tele la va samo ola mai mai ya la fo ise a tanga ya po se fa upunga fo la au nan ole au au nan nei ya wale tau tal mali il fa fonga anga ya malu ave fale o tofi na ngalo ya to mo se sita to update se time yo luma le ya tau
0: I went to propose to Ta Iluma, people that were young and empty. Take care of yourselves and look after yourselves. Matu te alo fatu, ma ya mduya ufaiwa tato feilo ipe. So if you are the one you need,
2: say for
0: Linda, Talandoanga, Maletu of Finna, if you are the one you need, your to finger Asia Hood, ya, or the tattoo Sweden, I Samo, Oka, Oka, Leta, Wotele. O tātou tala tau longo longo mai Samoa. Ia, e mai se le mātango whia. Can you imagine then the 65th anniversary next year? E te ilua lale me o le au o iei le tausanga fau. Ta whiwhi I le pātu tuki o le a ngai iei I le atunu. A mata whapukupuku aku ngei kako, a kako pasese mai o te ilua. E le io atu le tausanga fau e isi tātou valele e lae pisa pisa ua I alisi au valele lale e le ilua. Tati al me il malo ale umna sa lor sunga la uli la ne ku ke pisa fo pou le mako le kay mi fo yele mea o tou te popo le fo ole mo tape na pena yo ta ole na fa fitai ile tu ole ne o ko ko le tinu le mautala tele tala ta u tala mata ngo fie se va inga ya ye fo ya ma mea fo ile le fa ali fitawi but to us ya te au. Ese le mana yo launga le fionga le ate kopo. Ta kako kwa iluma, ka iluma. Yo, e kau ke koe kalo I kua tatou fia manu malo. Tatou te ta iluma. Aune ito ya mana ESC. Le pola e motu I tua. O le a yeise teimio na ufaifa I a tua le a tua. Ya, o vaenga ese ese lavano o yai I a saunuanga. O le asofo I o le fainga lotu. Ya fa pena fo ia le tulanga o la unga ya ma mea uma fa pena a wale a sole ne o le kele yo le kio nga ma sofa sofa ma ma lepe ako I fa fo ko inga wala na le na tala no ne ia le tato sui ma yapio le fionga a lulua ia li otofi nga Asia e a foi e I tula ma le afa na na tilei ai ia le porkalame Say me for la night to bam tina matu to a foil la my nu we to a salafai matuai inu we to a itumua. Aye. The mic cogi loi fa for le kiogali. Ya la coloma, the silo maqua drop kicking on the kio, lady faf, ya coco going on the city kio, be kair going on the alley. I want me and I for ye. Buffet kalikua ya kore. Of us longer. Ya e longo longo puya li iai le atu nuu atoa.

Ia, toi whatalo fa ia te oe le luas fulminu te murimuri o le tātou polkalame le nei fo'i au auli o le asolua. Ia, tāua lunga atu ai, ia le ngā ngai fō whaiva malei a tau a savea. Se yuli pesta ta malangi le nei fo'i. Aso fōu a whaapopo e le atua, ia le fo'i o le aifo. I fō ngā mutia. Ia, ma... Au saule pōngi sā e ufitia ai i le māra malama. Ma le fonga ele ele. A watu le whabalo i outou tiute moutou whaiva manai e nei aso. Ea, po le whai a onga, po le whai whātoanga, po le whai a wala, po le insinia. Ea, po le leo leo, la tau fō i le paramedics, St. John's, o le autausi soifua. Tausi mai pasi o li'i mata mai tai. Fō mai o lo'o ala mai ai le alofa ma le anga le lei o le atua. Ia te utou mai i tātou uma. Nai te māma tina mātutua tālo fai. A lole o nusai wha mui moe sa manuia lau sida sida mai. I le tātou sisi ngā fua. O le fai longa ino le ono sifur ma le fātou sanga. O le matua o le saolo tonga o Samoa. I au kilani nei. I've played the radio Samoa, Yamala Elfing Alwenga, Fapiafo, Little Triae, Mailato Samo Molia, Tua Naata, or Sandonga, Matulenga, or Fafifianga, or Pespesenga. I most elefa ilipu, Tauta Ua Malelawi Loa, PIC Avondale's Brass Band. After Yatu Lo Fionga Tangaloa, Fapiafo, Ilo Fionga, the Taulangi Tofa. A fitai de mamalu, a maisesua i lua, ia, o ilato uma o le whanau, o e sa usuina, vi e o fu, o New Zealand ma Samoa, e o tau siu fofonga mātanga o fie, ma le feula ina o pū uia, ia, o mea ia sa whaatino ai le ngā ruenga o le osi ngā taulanga i le aso a nanafi, a vatu le whamalo ma le whaftai. E leo o ile konasula, pa ole maafutanga a whaife auso vatasi, pa ole fono fofautua sa moa se manuia. A e tatala popuni o le langi, e le atua. Ma li lingi wha auto atu, wha manuianga. Ia wha pena fo I lona anga le lei, ile e kalesia ma le wha ili pū, ale PIC Avondale. Wha fua lo le soifua tautua ili musika, O le mamalu ia o me fai a le atunuu. Ia o fa ili te tele whapea I aso whapea. Fa ailonga ina ma aso tā ua o le atunuu. O le tatalo le nā, fai ei mafonga tā umumori o le fionga le konsula whapea fo'i sunga I whapea ngainga o le maftanga so fatasi o whaife au Samoa. Ai maise fo'i le tātou fono fofautua lau fionga I le teitei fono ma le komiti wha foe. Le aise tasi e le iwhaia sana au au nanga ma sana tautua. Pe wha mata whai ngofie, pe whai ngatā e o olawa e le au ngā sese. Wha fitai atu. Na I o tātou te mamti nā mātutua uma. Sa awhiwhio mai ma si I mai lo tau whala si ngatā. Wha fitai atu. A talo fatu le tina matua e a te puitea, wha pia foi. Ia le tamā matua o le tātou ainga I Takapuna I North Shore, tuia lii, sofa, ia ma le whanau, le nofualo ma le ainga lii. Afta I atu le lalango mai ma le tatalo mai. Ia manuia le aufa ngā ruanga e maise au nei. Afta I atu ma whātalo fatu le tamā matua au mua ave ma le tinaia au auna. Ia whapeafo le tinā matua ia te mkisa ma le whanau, tebi, Ia, wapea fo'i, ia leli ia Johnny Mawaisen. Atalo fatu mba lole soifu manuia, talo siya wataunu baimal manuia. Ia le whainga malanga asio tau tina, ia te mkisa. Ona o mai leo la ufaso, fatalo fabitoa la waila uso. Pesta tama le langi uunga. Alex Fido, ole fatonu le na, ole siufongo Samoa, so fatasi ila lo, ile aayo keriso. I Christ Church. Five day mo le au unanga ma le tautua wha au wau lo. Longo longo pu yali I ai o tātou tangata. I le a aitele I Christ Church.
a malo fo i le tapuai, fa aftai etu fo i la utou fo i tapenanga, sa fa atino ai la utou ngangana sa moa le neiva yaso, ya e baise fo i o le tapua ia, ma fa afetai o le angalelei o le atua, i le failonga i na fo i o la utou maftanga, o le tuto tasi o sa moa. A se e mai la utalanoa, e le launga matua, ole launga e mapo, ole launga e tau fai, ma vea masili anga, e poupo wai le tofa, e le ngata i le nganga i fumonga, pule ono i salafai, ai maise o lea na faafonga masila miyo yai lea tunuu, na pou wai le tofa i le malai te fau, e na ua nganga ifo faiva le aso, e tau walunga ai le nganga ifo faiva, ma le nganga ifo o maunga, le tau walunga ale itu ma lo le fionga le li pare mia. Ma le fale tua, vai atu, pa ia fasino a wā, le malai, ma maota, o lau fionga teito, ma o walo tutusa. Ta perfo I le maota I finau, le fale po fai sula mai, le uftelenga le li o le itu, o le matu o le itu ma lo, le tupu o le itu ma lo. Ai atu sa umulau fa pia fo I sa o e fa. Ia e mai se fo I. O lau tuna e fa sa vali e momori e di sa vali e wale maota ma le malai e la lukava. Wale vitelenga ia so alo fa pia fo I. Le mamalu o le fale sa maunga. Sa o e fa. Fa pia fo I. Le mamalu a wā le ainga sa pesta. Tau lau niu ma le fale whangaloa. Ia e maise fōi. Le mamalu a wā le fatalenga ia pa o ainga e tolu fapea fōi. Le malai I filungia wāsa mali e toa ma sa tupuā. Mori atu le fafetai la vea. O upu masani le nā ole atunu. La la sa la faya o so la vea. Le ngata I lea, le launga fafale o polu e mapo ai, le fafonga anga sa mo I tulu inga e fa, e le alo lava I se atata. Anuftalai I suanga fata mali I le nā ai fanga sao, le malama I le tulanga o le vanu nofo le aso, ua umi ai le aso, ma ua tulita moe ai le taimi. Anuftalai inga le vea. Se wa muli mo luofi o luona wa le na umilaso. O leva no tatau no luoso sofa mai le umi tele o fatau. Masiva loa, masiva tau fai ai tu ma lo nei. O leva no tatau le fai mai le lato o fatau masiva loa I lungo le ala tele. E tau nu mai I te fau, ua maia e tasi, ma ua maua fau se tasi. Wa fili tanganga yei le tofae mo moli ina le fa utanga o le aso. A ui o lea. Te o e me mai la vea. O te ofo I lou mata utu se wamuli mkwa e pala ai keri. E wala au mai se wamuli. Ma li e la vea, li e o le tama. Leanga o lewa uma o na fatonu mai e lea fionga lea. Teik teik fono o le pali mia fo I lea. Alofangia. E ma eu le ma au o le aso, ma le wha alo alo ua ma ua lunga. Le ala foi le ua mātou tu ua vanoa ai. E le whaafale upo lunga, a li I ma whaipule e ma pulenga, a whono whaavai, e maise o lea I tu ma lo, ma lea I tu ma lo. A tua, a ana, le whale tua ma sanga, whapena foi, le whale tui sa mau, e ma tau tia lama. Ewa. Ia. Oh, mai leo sautala. E whawhitei ai le fio mai o le lutena ko mana. Amerika sa mua tu mua le motu. Whawhitei tutuila ma manua wa sua ma vai whanua fō mai tu langi sa ole masale o mua ma le lau niu na sae lua. Whatui o le motu au waa o toto o whapio fō I le la au na mutas. Ia te oe tutuila ma manua ma toto o le whare ula. A wā le fale tau aitu ma le fale tau tangata.
oe le manu atele ma le nofua maupu ma oe. Na fale se pulu iai le motu la uftelinga, tua olo o le pelestene. O le senate ma le maota, o le senate i tutuila ma manua. Lau faalo alo lea ua malieo. O lau pule to lea Samoa, isa sae. Pafitai fa yuso. Pafitai lo to wanga le lei, ma le alo lo faane i faanau a Samoa. O loo taa se i tutono tuila manua ma ngalu lue. I ngā ruenga whāwa i teimi ma whai ngā whaiwa le Starkist. O au tau mo moli mai ai le seleni pa ia ma tatala tonga te tele. O ia au afa sa ta oto i sua ma vai whanua. A wāle manua tele ma le tau singa vā tele. Tasi leo ma ta opu onga onga. E le ma whai ona wha ma mulu i le loto ma le anganga. O le toi ina o tui le epa ma le icha apipi. Aisea. O upu ia sa la lafo i le tele o aso ma tausanga. La tau te le awa ma wha alo alo i le pulenga ma malu a maota o le senate ma le konkalesi a maota e lua i tutonu o le whainga ma lo tui la manua. Whai mai ia. Ai ai se mea mana na o ai. Tui le epa ma i la tau. La tau te o sao i a Donald Trump ma o sao i le malo tele o Amerika. O le ala le nā e ma ite ai. Ma vavala mai ai le va ai mau lalo le neito ina. Ma lana whainga ma lo. I le pule anga o le malo tutuila ma manua ma tato uso i sasai. Wane, wa i lovea i le whaafonga ai mese le tamamatua i atua olo. La ufionga tua olo o lerena. Fale se pulu i le motu ai mese. O la ufionga o le pelestene. Awa uma na sao noa i atu lepa. Oi, fato ai loa lea e sao. Ai na e sao ea. Na e sao te su tupe. Toi titi uma le lalolangi a lea fato a e ono ono mai. Wai le tala noa faa le tamama tua. E mapola na to faa. E tala noa. I le mea a noa. Ina ia ulu fale i le nganga ma le loto ma le mafau fau o tui le epa. Fai mai le tala. Ale toi ina o tua olo. Vātu o na taulangi. Ana ua e file mbu. Ei loa ma lolo fata mali i. Ua leva o na file mbu ma manuia sa moa. E te tau ona e whawhitaia, nei tau sanga e tele sa e manu mā lō mai ai. Mai o se mea le lei le tūlai e whaia se fia fia, ina ua manu mā lō se tangata, i se tau wanga ma se tau sinionga whapea. To e sau ma le tala i tua olo, a o la utala lea e whaiatu tui lepa. Sa siri foi ona matua ta ua, lou ta pena le lei. E osi lou to ilalo, matalia ina lou to ilalo. Ma le nei mea e ta ua le faya ina. O le malolo, o le mea le tamali. O to silsila, ma fafufonga sa mua i upu. Ta uanga fau e mo mori aile sa vali. Aile kaikai, ofi tono le mafufau o tuile palmelna. Aisea. Na manatu tu le epa yeila na fa vavau. E le mafai, le mafai, e seisi malo si anga po seisi vayanga fa ufayo na toe so sofa, le anga ua mawa. Aya. O le faingo fie ia na mi milo ma sui ele atua mea uma matotofi malo. E au noa malou i loa se mea o le a tupu mai. Sita mai i taimi e mo i ini e o mata e pupula ane o mata wa sui le malo. Wa sui le tu e te nofo ai o le mauta. Those words will still ring into la epa's ears for the rest of his life. Why? They were words of wisdom.
There were words of love. There were words of great advice. And it was given by a father figure that has been there, done that and all of it. Yeah. Mai le lo ia si avea ma fa masino si avea ma faipule si avea ma minsta si avea ma pelestene o le mauta. Ai faifo io na tofinga fa le kalesia. Ai o le la unga fo I le la iai. O le la unga e tu matila e tausi ai sua ma vai fanua ma le vano nofo. O tutuila mamanua, le toto o tumua, o le toto o le motu, o tumua le motu. Ia manatua le leia o tou, le farupenga le nā. Pupu o tuila manua. O le toto o tumua le motu, e tausi ai le manua tele. E tausi ai le motu sā. Sisila Samoa I le tala lea lau a o avatu. Ana whapese ei o tui le epa ma le sui tei tai. I le teimi o whalo longa nei o ta lolo ma malu a Samoa. Tau te sila sila I ai e ta tala le tong tele. E ta tala fo I io au afa. E whaalo alo mai ei tuila manua. E whaalo alo mai ei tu malo uma. Sa whaatino ala tau ta lolo ile a fionga ile teitai o le tua ngai. Ma le sui teitai. E le mawhai. Ona tu ua e la auli se mea whapea e alu loa. Leanga. Po le a le tele o mea nei e tutupu mai e tasi a le teimi matal noe me la uri. O la ngona le lei, e le uma le alofa le tama lea I le to ina lea. E le uma. Aia. Ua fiu fo le tama e siva ma ai a yuli. Ma fatau pati. I faiva ma neia o tui le epa. E ala le nā wā leo na vāle whongatia. Ai o te whaiatu ia te utou sa boa ma lau wha whonga anga il pōle nei. Ana se eia I nā ma ousi, ma ono sa'i tu ila epa. Folo, patato nei mea o tu lai mai, tusa pe le fie fia I le ta lolo. O a tupe o lo wha ngā, fi le mu o tupe ale malo. Pule la uli mulana whai ngā malo le temile nei. Tā puai oe, ma whātali tali, le manuia awa o lea o le ato le whale o tautai. Ma laulau sa saa whaiva o le aso lea, ai tufi tau whao ai oe le manai. E te tufi tau whao, ta whee whee se whainga tua olo e whai a te oe, pe ana wha pē te se ei. Ma whālio lo whāloalo le aso lea, nailo lo walu, tusi le tusi ave. Whamata ngā ai le mālō I lunga o le Samoan Observer and the letter to the editor. A le nā wā o a o mai oe, ma o a I mai oe, I upu o le vai leina, ma fwa I upu, ma upu umana sāu noa I ai le tofa I le li o le tū I ala vea. O le āsanga whai I fea. O le āsanga whai I fea. Le le mi ngāo ma le whamāua lunga. Ma upu e la lafo ma winga mata ngai tutonu o le pale mene. A o lea e fowfow mai I ai. Isi tupulanga tala vau o lea tunu. E fia o mai e faipule ma se ei tonu o le mautafono ma le pale mene. Fata I ta inga mata ngā lea. Alo sila mi o ma faa fonga I ai Samoa. Ta fefe saulu ngā tupe. Amerika e te aluma oe. Ele lava lau papuna po o se tanga o lau ie. E momono I ai le fia se fulu wafe ta la Amerika o le lava. So e mo I o te ilo e te le fia foi tupe. Ma o te lo foi e te le mana o se mea.
a o mea na e fai e faa ilu atua I le faa alo alo o le atunu u e tū maupea I la ufio ngā li itu lepa iyo ai o la utala le nā a le fe mai la vea sei fua se tapu ta fefe e tu la e pae a o tau tala foi a o le atua o le ngafa o le tu la e pa o le alo o le mali atua lea lae la yo no hua vatu vai malu I puenga I la ufionga. E ngā ula sila I le whai. E ngā ula fō I le whai I le sila. Ai a, te to e fua se tapu. To e sa saa le whafau. A wāo te iloa, e tū mau pēr le lofa o la uli ato. E lea wānea la le lofa pēr le nāma le loto wha mangalo. O le a wha pēr ai o na whai le ato nuu a o mai mōa ma wha talitani sa mōa I se tae a o mata ngofie. A lea na sa unua I ai le fionga I le au mamalu o le malo I lana sa unua nga. Na lote ai fo I ma le upu lea o le vā. Wautou sila sila I le powerful o le nā upu. Nā o le lua mata I tusi. Si pela ngofie, wha leo ngofie. Le vā. Le vā le nofo mo le vā tapuia. O le vā le nā. O le o singa fo le nā. O le vā o le alofa mo le wha alo alo. Le vā tapuia I o tātou aing. Malo tātou vā le nofo. Pa mai le saunuanga le fionga I le tama ainga. Whawhetai a Samoa o loa lana ma papa au I fafu. O sa tasi le o saunuanga ma tulenga, ma vai leina, ma upu ia. A statement that is rarely been said by Tuila Epa himself, say Lele. E te le whalongo. O alu alu suanga pe alu alu le whasoa tu le epa o na afea ne lea ma whapea. E a o whafonga mai whafeta I atu Samoa I loutou titi whaitama Samoa ma loutou pa ia mawalunga lo a lala ma papa au I atu nu I whafo whafetai loutou wangalelei. Whafetai I loutou tautua aitau malele o loo lafo mai eise leni mamanuia ai Samoa ma o tatu ainga ma le tamao ainga. Never before. It's a statement that you will never hear from the man. Quote, thank you to all Samoans who live abroad and the international diaspora of our people all around the world. Ai ala le saunuanga le fionga le tama ainga. Le tui maleli whano I le aso na nafi. Whawhetai Samoa o loa lala ma papa au I fafo. Acknowledging Samoa's international diaspora outside, living outside of Samoa. For mai, well done. Whawhetai I lau tau tau tua. As I said, it's a statement that has stayed with me for so many years, and I wonder why this man will never, ever acknowledge the service and also the love of the Samoan people that live outside of Samoa. Leosi ngā taulanga Samoa o loa lala ma papa au I fafo. Deana ufai atu wai ala auli. Auli, amatanga leo le tata aloka. A fio mai lunga o le porkalame o le tano awa e te maua I le sao. Ma o launu I tau fo I lea I lau fionga. Fafitai lau amana ia ma lau apa apa mai a Samoa loa lala ma papa au I atunu I fafo. O le malo si anga fōi lea ma le pōtū
Le malo si anga o Samoa lava ia I ona lau whanua maona ainga. Lea o lo alala ma papa awi fafu. O le ivitu le nā. O le malo si anga le nā. O Samoa o lo alala I fafu. Nā lal mena o iei. Fa mana tupea. Fou nei ale mea lea tu lepa ma lei chapipi. O I fafu. O su tupe mai tangata I fafu. O fa o ngā mai. Upenga ta whailangi. A tangata I fafo. O tangata nei sa sili o na feita I atu lepa. Au tō silsile I il tamale na leo sa I amalo na tō lua. O le maota o vi inga. O la ua lava nei na whaleanga I na maitu la epa I le tele o tau sanga. Ai ona ua whaafefe lo e tu la epa. Pea le mea lea na whaifo I le rii leo mai fea. Mea mata ngā, ma upu mata ngā e la lau I atu lepa. Nā la whaafefe atu lepa, o I nei I le Radio Samoa, male Samoa Times, a o whaatonu sili nā o savea, lei ātaua, o le whaatonu le nā o le newspaper nā Samoa Times. I lo vai teimi. Nā sa uai le tustala, fai le whaato e senga, ale li I leo mai fea, fetu junior. Ai nā whaingo junior, O matua ai le ilo, ma fau fau fasinia. Na, a lela o toi lili o mamaito e oe, lango lango o toi lepa. Ai la tau nei sa sili, o na fai tu lepa mo la tau nifo tulimano. Bele malo si anga le na o le tupe. Ya, lo fumbai le tua vai lo tusa so tanto manuia. O nai motu ngā afa nā o mea sā tu tupu. E le aso tō nai ua tūna I atu whapea le aso sā. Mā na nafi ma le sō. I le tūlanga sā iai. E le ngata o le sisi ngā fua ma le whapna tuina I sā mua I lau whanua ma ele ele o le atu nupele. Ai whapea nā fua I au kilani nei. I amunuia lo tātu utunu. Fua fuanga luanu mamao le neiva yaso I laua fionga le teitei fono ma le fionga le teitai o le atunuu. Ia uli masao le whamoe moe. Ma ia taunuu le pola kalame pe I ona whata oto ma whata atia. Fasa oina le soifua o Samoa feta loloa I olo malanga atu I Samoa I le fia mafuta atu I le aso whapito le atunuu. Can you imagine? Just imagine. What will become of 2027 when we reach that milestone of celebrating the 65th anniversary of the independent state of Samoa? Tato tatalo ina yataita yatu yai le soifua mnuia le atunu. Mamao, ni tuata falu monimea tolu ili savini. Ya yeah, fa pena fo yo no safe ni u ile vanganga fitelai la u fionga ile te ta yo le malo ma ye pui pui o ma maluti o lo soifua au ona le soifua to tua ma le soifua nga lue ma mangalo fo se leo le ato wo le yaso tu antu ina ya te o le matua faitama maluti faitama mangalo ai se leo Pero ia tele tau mafutanga le neia fiafi, tali ngā sua, a peafo I osi ngā taulanga. E maise pe a whata oto tō whanga le neia fiafi. Ia moe mā lū, ma ia mā whana tō whanga le atunu. Ina ia sengia le mauli, ai toi whafu I atu e le atua e tusa malana vādenga e whaia I aso, umana te whangu whangu I ate oe. Tātou a afu le ia afu o le alofa o le atua. Ala fa'i le tae au fōlinga I le tua, fusio le fau o mā lō ma mamoli la au I fōngaa. Ua toianga le lei mai le tua ma fa'a popo aso, ma tulu'u I aso le soifua ngalue. Ya, lei ātau sa vele nei, o tala nae winga I o tātou tangata. I mea na tutupua nafi ma le. So those are the stories about our people yesterday and today, what they said and what they did, how they feel, I don't care, whatever. Yeah.
le apio folinga. Ya, fatalo fatu ma fa aftayatu, yo to finangalo falia, matustusia, ya fa pena foyona, unwia se malo longa le nepo, ya fa pena foyona tato feiloa imutete yatu ile aso atahao. Onga tutonu ngalebu ole nei vayaso. Lo fatu ilausunga uunga. Ya por la ufiong fo ile pestata male langi Alex Fido bale fletua le no foalo le ufinga luenga Samoa a so fantasi le si fongo Samoa i kala estete we tele la va le nei a fiafi ai fa so i fo io la tata wo su ele pesele a tu sevea le manatua oe manatua pea oe. Well, folks, that's it for me. I leave you with one of my songs. Remembering You.

0: na ole radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitua solo
1: ayasu. Lua, lirutu anatana, le tolai fitu, om nao tatou tala pian vapunga eipanga solo tatou porklame, e nao silfia tatou porklame o tuo neipo, vau pilipili, pe atale tulai valu, male apoleiva are toleola, ea antaurunga ipo ilo stau tuo neipo, tatono maro li ilau tapo inga Samoa imoto malawa, a e malo faivo le neyaso, olbi inga ipo ilia tuo, ngan wengan le tatou te paya, pai ia molona vi inga, a lofa tele atu tau tuo le radio Samoa atoro tatou tunuu, moto malawa o tunuu mao, a lofa tele atu pa talavatu ya papu wina tanienu male ainga me otara, sunga ya Mikaele puti ya male ainga, sunga ya maoliko yese tu solo ka lo pai manu lu pa tai ma tu mai e a pai mai mi ka e puti e a lo pa tu tai ho ne tu inga lo nga mori atu lo pa anga e kapteni e a lo pa tasi ma no si kamal ke fong a kamal ke fong il vaino yo lo mingo kamo ainga kai e a pa pe asio la tu va al toro tolo ya kamau e a oi la mai bua ta aloa ka mole uso a ye mo pele nga na ta aloa ta ua ole uso ya le uta tonu ale tu lai fitu sa mole tu pele si mai to na tu ta to ta la pe pa ponga ile so usi mai la fa fo fo ma
2: ole fa po po fo ile nei o tala fo mai sa mo a wina sa mai mo o e la le tio fa lo lo mo le radio sa mo ta si li mai va tolu amo
3: oi vas fu ro miliona ta la sa mo wa faalu le malo Australia inga aluenga. E le ngata i le maota fono le pale mene o Samoa. Ai o le Office of Fou, o le fono au au faitu la fono. I le pepa o faa mtalanga mai le ofisa o le malo i lo tato utinu. Wa faa ilo ai, o se faa ilonga lea o le faa taua e le malo. O pulenga malo le lei o lona amatanga. E fufoa mai tutonu o pulenga faa temu kalasi. O lo lima ta ita inai fainga faa pale mene. O le uruwa iaso por kalame le ono sifurfata usanga le tuto tasi, ile asonga fua, na tatala ima le ngaluenga le ofiso le fono o le fono au au. E ui olo iai le fua fuanga, e fito amae ale lei se teimi o le neita usanga. O le maota e mapu iai sui faipule mo malo longa mai fono tanga, le maota sa motele o le lua fatasanga, e fito amae ale lei leisi lua va iaso o lumanai, pasafa atupe le malo Samoa. Ile tau e silia ile lua miliona ta la. Falia le malo Australia, o le tupe ua faalu le ngaluenga le Office of Fou o le fono au au, e ono sfuru ono miliona ta la, ma ua fausia i fainga fao na ponei e fetaui, ma suinga o le tau, a e maise o se fausanga, e malo si e fua fua lea ile tūlato le noa fuanga ile sami. O le tamaita i kovana sile o Australia, fa pele te tae o le tātu mālo i le li pāle mia, na sāu no e le tala ina o le ngā luenga.
4: E leo te taua Australia o sa tātu wō fai paanga, o tāua Australia o le tātu wainga. Ma e le to e wha matala ina le tūlanga o le sāu tāua, o leo o tātu muli mau le tae au male aso le nei. Vi ia le atua, i le lofa male angale lei, i le wha mautu ina o le pāle mene o Samoa. Pāwhetai le tua, i le alofa ma le angale leo nei atunu. Wa tātou vāvai a ilifa mautu wina, o se tasi o poutu toa, o le tātou malo, o le pāle mene o Samoa. Le ala lea, wa tātou whālongolongo, ma le pāwhetai le tua, i nei tu pētele, ufoa i mai le malo Australia, mōsi o tātou atunu.
3: O pūlenga whakolone ni usile ilo tātu watenu o le tausanga ya fifu se lau lua sifuru. Se iau ina maua le malo tu to tasi o Samoa, i le tausanga ya fifu se lau ono lua. O le maota sa avea mano o fuanga tu tonu o le maua le atunu, i le fio anga o vimoso. O se tasi le opine wha mau, o taimi o sa ili ngā malo le atunu. A wana tapu vai tasi i lea maota tonu fai uma o le mau. O le sorua le neiva yaso ua umu sa aile ngā luenga. Wa toi fausia i lea mauta, i le finangalo le tātu mālo e whaora o le pea mō tū bulanga le lovawa, ma le tala wha asoro pito sa i ringa mālo a Samoa, lea no fuanga. I tala wha mau mau o ia vai tau o pūlenga isi mālo. O lo wha pe mai o le aso se fulu whao ia anwari, o le tausanga e afi se lau tolu se fulu, i na ua tuana i le tangata vale ino le fionga le tamba ainga, le fionga tupua tamasese lea lo fila tolu, fa pea isi sui o le mau e to valu. Na faa atino ai loa e nisi o fitafita le malo ni usila, se oso fa inga le noa fuanga tuutu tonu o le mau iwa imoso. O fitafita io le vatau o ni usila e taua, o le HMS Dunedin, ma o se ngai o inga na autu le faa ta apeina leo le mau. O le tasi leo porkalame o le asolo na lua, o le faa mna tuino le onus fufata usanga o le tuto tasi, o le umusa leo le moto fau o le mau. Faa pema se tasi o sauninga taua le afatino fo i le asolo na lua o le tuto tasi, o le tau au ina leo pale ma te ufunga la au, i tu unga mau anise o tama ainga wa tu umalo, faa pea tamali i manifaila aunga i la tau na tofu sao, i le sa ilinga o se malo o tuto tasi o Samoa. O i la tau ia, e au fiei le fionga atui me le li fano o sua lau vimo a mua, o le fionga i atupua tamasese me ole, o le fionga i atupua tamasese le alo fila tolu, o le fionga i amata afa Yosefo, o le sunga mali e toa tanu maa fidi le lua, o le fionga ya i inga pisa, ma le toa fala waki nambula uru mamoe. E leo fata futafa le faa wopea o nasi itai, o le tau o loa tau suau mpeni sini ya tunu o lelulangi e peifo yo Samoa. O le masi na fowle ne yo uni, wa tau faisi i uma le tau o le peni sini, o le suau kiso malekala sini. Ma ua whama winai o le masina ua alua tunei o me, wha pē le masina fowle nei, wa si i maoa e ai le tau o lea o loa mana o mia. O le penisini o lona tau fow, e tolu tala iwa suru iwa sene le lita. O le masina o me sa tolu tala lima tasi sene le lita, le tau o le penisini. O lona winga e fast food valu sene le si i tanga fow. O le sua ukiso bo le diso, o le tau fow wa lima tala tolis fu tasi sene le lita. I le masina o me, sa fata la lima sfu sene le lita. O le si i tanga fau, wa faa o popo le valu sfu tasi sene, i le tau o le sua u kiso i le lita e tasi. Ma le kalasini o lona tau le masina le neyo yuni, wa lima ta lama le lua sene le lita. O le masina o me, sa fata lama le lima sene, ma o le si i tanga fau, wa faa o popo le iva sfu fitu sene, i le tau o le kalasini. O le si itanga maa walunga le tau o nei o loo wa tapena i nei se si itanga fau. I le tutongi o pasese mo pasi, ma ta vale la iti la upasese po taxi. Ina i a tau faa fitau iai, le si o le tau o suau ma pensi sini. E tau nu ufau tasi e lima i le vae ngai amatai tu ungai ngatai fale o fale ula. O loo faa tali le tau nu uantu o le fau tasi o le tolotolo tamauli. Aina ua tau nu ulea saa ma pi i maya uma kapiteni o fau tasi ono. Na pāle fana, ma amata le tūunga mua mua e whaonga ai foe la au, po o foe Samoa, ua oso le telefoni o le vainu uma pito i luma. O le whao songa la varea i le amatanga na taunu le telefoni i le tini, o tauma fai atu pere tolotolo o tamauri e leito e maua. O le whao iunga le tūunga a fautasi mua mua, si ompini le telefoni o le vainu, tūnanga lua le tolotolo o tamauri, tūnanga tolu ai le fautasi o le malu o Samoa, tūnanga fa le Little Rina, tau salo le vasaro loa le tūlunga lima, ai tū wono ai le Sheraton a Pia Maroon. I vasaro launga tū sa o tū ngā fautasi, na whatala no ai le kapiteni o le telefoni o le vainu, le sunga le a tau a Jerry Brandt.
5: E a tau ala anime kukia nanga e whai loa vaa leo, mai le amatanga na motu mai ai le alawa o tini o iluma per telefoni o le vainu.
6: Faftai Samoa mo le tapua inga, faftai sisini ese mo le maalosi tu ina mai le au vaa. Ia, ele aia seisi mea e o malifa maoni ko le ninga, ia, male tohu ile ali. Ina ia fatasi mai lo nanganga il fa moe moe, ia leo tinta unu, vi ia le ali.
5: Ia ita mi foile lan kapa ia koe, ita mi pe inga kaukoe kaksu, ia ia utanga pe malolo lau vaa. Pia pe foile sa pa ngai, faima sue mai elu tu langa lenda tu maua ia mai la amata.
6: Ia, faftai, ke loa ata watu ia le telo ape foe foule wa ia ia telefone ol vai nuole ama woma vai alisi vai nga. Ia ia tu tangtanga, ia ta wana ita mi fa maana vai ia le vaa. Ia peo tu laana, ta wai ia ile ape foe maa sani la watu vaa, e wai loa uma tu vaa lua.
5: Mana
6: ole fatali maisho matofioanga maisho le tu malom ma au fainga ole na paia vo ele ali meu mato a pia ia ole anga alfa tai ono lango lango mal tapo ina mau a sio mato tu malo ai meso le nu
5: te tau val telefoni de tu ona so lulu
6: ole tu lango la valea le uta ali al mato tal mato talo e mato te tu pe ma uso fo ole ela to fo spoon ia fo la vaia la mato fo ina la so lulu
3: Le sunga le I tau Jerry Brandt le kapiteni o le fautasi o le telefoni o le vainuu na fatala noa le toa whaavaa si lienga i upati langa ia sa faasala la wina le tuunga ilungo le TV iva o se au au nanga faasala lau ale malo. O tala iole ne yaso, feiloa i pea, soifu.
7: Pui pui lo a inga i le tau malulu, au e te faatali. Faatono nei loa lo tu i le fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo i singa singa se tau manawa. E mawhai o na fai a fua lo tu i le fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō fai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia nai lola tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

le tua mamana ole vi ingole tua langina la fai pesela tan bo de kare sia meditisi mai fanga tongo america sa mo de tua mo de sa mo ta tonu le tu lai on no

0: le wala mai au fonga o le pese o fa mai ai le lui tau mo le aso I le nei fwoi tai au fwoi na wasi fulfitu le wata anele tu lai ono le tau tua mora wili Samoa whaftai whalo longa o Enterprise Motor Group in Manukau ma le Christian Savings alo au ina troi le tala pukalame ma lo le tai au o le fai vinga le lito rina ma le va au reo o va ngai lua lai piko I lumbar temi le nei o la ua o inga tai o vai tele tu unga tu tolu ia le tol tolo ta mauli mai sane longa fai si mauna iti ti tuol tu langa tolu a va ye lua a lai fai ala miringa a umanga aru luma desi ia sa ukua a laku desi lai fai fai a yafa penga la ko luanga li to rina ma le va a marul malo ia lai le kai kai arku unga na pau ar va inga leo tau ti tilo atu wai o lol tol tolo le I murinu u ia o ina lai tau on ma mau se va o va a kasi mare dua a wa e pipi I loa I ala winga le ke o firi va a ingai to tolo nai muri nuk pa wangar po renga lei nei o ngai la kau fai kukusa o le wa va a ye lua lito rina ma le barul malo fo spungi a la kula ngafa maile fo le va a lai alo I fo ila le champingi le ga champingi da sengfu telefoni rwai nuk a va a ngai dua la fai la miri ngai lu markai miri ngai lito rina ma joa mua ia ma le a va a barul malo Ya lenga oleh update ngau kaku. Ora kaku ku apa. Ora fekaria ma apa ku update ku ngau apa boy. Dai phone tie a phone and they be don't charge out music so if you if I feel any tie out. Fa mal show phone to do la lo su tu mangar ba. Dai phone ya so lu lu ta to wo dia. Ta do pokala me arbe to le olam. Ta pena mari sunga pasta la fa de copa. Ali tie not fit to ele tie. Dai today in history. Talo vava ipone mena na tupula stodo yuni ne telo tu sanga bava na so ile mataru tal folding al perjani pa tal fitu ile tai on ei porkala mena matal tatu tai ha bobo tatu vava ipo mai dungona wala ne foi tai off
1: Talo fa have ta avale lo yese fa la vava tu ta avale lungo stay tai we one Cavendish drive off ram on the northbound to lenala ta sile lane le now lo tapunia ile tai mile nei ia pass with care ma ia mauti no ole ai fo ni tele so ta pena mamalo fa inga malanga lunga fo ile state away los fulu le vaenga le e weary ole mai ta watu o lo ia fo ia tol ta avale lo no winga ia o se fa la vela vita ta avale fo I le fa mautu ina mai fo la fa mtalanga fo I ia lunga le waka o tahi and fa fo no so sani mai le malo le tanu pe afa pe o e la tane le vaenga na ole ala tele nisi o vaenga o tato a wala le nai feo lolo le taimi le nei av ta avale tau tua na lava foi ia drive to the conditions wa faisi fatim timo le nei foi tai au sifolo iva minuta wute aile tu lai ono
2: Thank you for choosing ClickX.
3: Hey,

E nei fa lava lava tau ta avale lungo le ala tele le taimi fo ile nei ave ta avale o mai tau watu o le fa lava lava le sa ye mua mua lava fo I o I na I le vaenga le nai la ta lata tu le taulana Crafton o le nasa ye le fa lava tau ta avale lungo le stay tau wane le taimi le nei o le mai tau watu o lo iai se fa lava lava nao lo o afia nei le north on the northbound la ta lata tu nai Mount Wellington ia ma le vaenga le nai alu watu waianga ai Penmuir Sylvia Park o ina leo lo mai tawato lo iaise si fa lave lave tau ta avale Henderson I lunga o le state away suma leono lo mai tawato foi o lo iaile hata o leisi foi ta avale lo na winga av ta avale ia o le nala lo o faisi ma mafa lava foi le traffic city bound from Westgate aluange Royal Road fa pena foi Lincoln Road ia mate aratu le taimi le nei leisi fa lave lave tau ta avale ato ta avale lo o I le vaenga le state away suma le valu Hobsonville Road mai tau watu ia ole nā foila o loo te lei ia matele nai poloka ile anga iatu lunga le tātou Abahaba Motorway le taimi le nei lunga le tātou State Highway 1 Southern avta avale ole upu mo tātou BC o lona winga makua tai le traffic heavy mamafa le traffic ile taimi le nei vaenga umalama foi o le tātou Southern both city bound and a northbound southbound ile taimi le nei fapena foi lunga le State Highway sumaleono BC le taimi le nei State Highway lua se fulo lo mai tau watu fo ye fa pe na fo ile mai tau watu ile anga ye se mai malai va alele malai anga I mai oi mang ele ana aifo ile malai va alele le taimi le nei Hillsborough faisi pisi le taimi le nei mai tau watu fo I va engale na Mount Roscoe o le na fo ilo mai tau watu makua kele le pisi ave ta avale tau tu ona o le taimi pisi le nei o awala lava lo fa au tau tai lunga la awale tele utoi ono minuta ntale o le valu

0: le usi ustai, o le fatua tua, o le onasai, a toa manisi a mio. O le autu, leo le upo le poto rene itai au e feita wina, mai le metabwe tolu, o le tusio fata oto. Lo watali ie, a wane ngalo ia te oe la utu la fono, a ia tausia upo loa inga ilo loto. A wae faa popo ina ia te oe o aswetele, ma tausanga e te olai, a toa mani manuia. A wane te ama oe, le alofa marifaa maoni, ia soa ilo ua, ia etu sere papa lo loto, ona e mawai lea o le alofa, ma le manuia lelei I luma o le atua, a toa matangata. Ia e fatua tua ile lii, ma lo loto a toa, ai a wale falango lango, I lo lavata mai. Ia e mana tua o ia I o wala uma, ona fatunu inaile e ia lava o wala. Awe te whaafia poto, ia e matau I leli I, ia alo ese le leanga. E faile ma mea e malo si ailo pute, ma mea su ayo wivi. Ia e hawa I leli I lo oa, ma le whaapon polo o au mea uma e te tupu. Ona tu tumu ai lea o wharasaito ne mau. E feo sofi fo I au tu ngā waina, I le waina fau. La watali I e, Awa le fatau va'a ia te oe lawa inga le li. Awa fo'i te ino ino peha awa ina oe e ia. Awa ole walo fangia e le li. E awa ina oe e ia. E pei ole ta maa ona awa ina. Olo na ta li'i waya fie fie iai. Amu ia le tangata na te mawara poto. Ma le tangata na te mawara mafau fau. Awa siliona le olo na fatau ilo le fatau ole ario. Ma me mawa mai e sili lea I le auro. Sili ona le lei o ye penina. Ma au mea faafie fia u ma lama e le tusa mai ia. O lo o ilona lima tamatau le ola tului. A o lo ilona lima tawanga vale. Le o loa ma le vi inga. O na ala o ala matang o fi. Ma ona manga ala umba o iai le manu ia. O ia le la awo le ola I e tango atu I ante ia. Ambu ia fo ilantou. O e taa fiatu I. Ia te ia. O le poto na faa waeina I ele li illa lo langi. O faa mawina le langi I le mafau fau. O lona poto o vailu waeina I moana. O hao foi o to ulu wa I le sau. Lo watali I. Awane I tia esene I mea I uluma. Ia e taa fi mau le poto ma le mafau fau. O faia mea maola o lo wanganga. Ma mea matango fie I loa. Ona e savani ai lea marasaunga le mu I loala. E le tu ia fo ilo vai. A e te oto e te le fefe. E te te oto lava. E malie fo I au moe. A ua te matau I le fefe faafusei. Ma le mala ia o ea mio leanga pe a o mai. A wa o le li I. E fai o ia mou fatua tuanga. Na te leo leo fo I lo vai. Ne maua. A wane e fafiti. Se mele lei, I e o te tau I ai. Pe a ua e mawhai o na whaia. Awane e whai atu I le lua te tua o Iarwia. I nā tu e saua tae au. Ona au avatu ai lea. A o lo o iai lava le mea I ante oi. Awane e whai tonga fiti le anga I le lua te tua oi. A o I o lo nofo whaatara noa whaatasi ma oi. Awane e whinau fua. Ma se tastangata. A whai wana le whaia. Se meleanga I ate oi. Awa te matau wal te ngata fasa wā. Awa fo'i e te filifili se tasi o nā la. Awa ino siele li te ngata anga pio pio. Ai fe wha awa I o ia. Mai e o sa awa nato wā mio. O le fetuu ale li I o lo le fale o lea mio leanga. Awa wha mawina e ele mea. E no fuai e a mio tonu. O e ta wemu e tau e mua fo'i la tau e ia, ai fo'a I mai e ia le alofa tunoa, I e anga malu. O e popoto fo'i, e fai mō la tau tofi le vi inga, a o e vale lea, e fai mō la tau to mai, le mā.
1: Ua awi nā tū le upu le poto I lenei aso, o no le langolango mai a Linga Linga Fusi and Sons Funeral Services. wa mfai ona tu fatasia wa unanga tala fia ngai ini tau tau ngo fia tele. Efi soso ni atuai, a o fia ngai oe male popole male fememeha. E mori fatasia tuai mafaa maisenga, mafaa mafana fananga mayali ngalinga Fusi and Sons, moa inga uma o Samoa ua fia ele maliu maleoti. Malau mailoa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia faa po lingalinga, Tonia si ulavea, pesu mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent, Imangele.

Ope pesele Christline Tasi. Ole I fato fatu ua fare tonu mai le flight just vanga le na tu e malanga mai Wellington de Monetanto fatara no angale sa tau fai lo atu I nei minute uma fai ole ala se I toe taro sanga atu pulenga pe fai toe tu atu stay mi o tu ono fare tonu mai lanto flight mai Wellington ai ole lanto fa mo mo na nei ole a fai lo energy ole porgala me a matala afole ono le fia fia na nei e faya I ole Otara Music Arts Center te maua I le taulanga I Otara o le whamoe moe I na ia whamalamalama le te leo vaenga me whainafso soani mō tātou I le whasau I na o le eletise I le nevai taimi o le whoenole marunu le o tātou iai so e mana ia te le prokalame o le whaina whamalamalama o mai te leo vaenga me whaiona tātou titiloanga iai ole sunga ya pale sauni le la faima MC ya ole failoa energy ya sustain and enable ya maisi baenga uma new start amatanga fo nourish bowls o baenga uma na le ole a fiel poka la mele le fia fia na nei o te lo la fa mani non fa mal la uma nei baenga ya na pe a ma faina mo sistemi o si baenga ne sistemi o munu ni mai ai e tele vaenga en faiona a fa malmalama ya mole si fio le tino le porcala menale fa fiana nei a wen ngalo a foleono e fa ia e o Tara Music and Art Center ne e taulanga fa tau o Tara ya la faina so sani mota to porcala mena e fa mo mo e stemo mo mo mai ya ona to no mele la to malanga mai morning tone ma anga malta to fa sani ya mata fa mo ni no ne vaenga ya mole si fio le tino ai ole tulanga na e ole ngalo ole talia so stasi e ai te noe mawa fo ia ale refreshment mo tatou e la fia fia na nei e a pea fata no ina lina foi porklame e la fia fia na nei e a fo I ole tatou iai le vai aso ta wala nei ole fata wa ino le tatou nga ngana sa mo I tonu a te ro nei o na wa e silfia ma uloa ia le au tu ia po ole theme ole tātou ngana sa mōre neva yaso e a fua mai maunga le manuia o le lu ia e le leile tātou tu fatasi ma tātou o pongi fatasi e le neva yaso tā ua te lo foi e manaia e a fisoswani tātou mātua e nei whanau tātala noa iai le tā ua le tātou ngana tātala noa iai le au le wing o le au tū ia ma masani nei fana u fa ngal ta tu ngana te lo lau tu na ne vai aso ato ia fa ta wai no ta tu ngana sa mo to no ato ro nei so nei ma tu fa mo mole ia ma na ia mo wa taimi ma nei fana u ta ta no ia ile ele ngato le ta u te lo lau tu ia wa ia fu mai ia to ma tu o mo nga ye ba ba ai nei fana u ia ma ta fe mai mo ia ia mo tu pulanga fa ia e sa mo ya te lol ba ta wala na fa latu nei fa nau a ngai foi for fainga wenga ya fa talo foi nai wo foi ma na to lo tunga lo fa tasi ya pesa mo inkia pesa usainga po fe la bana te no fa talo foi ai ya ma foi ai ono fa ta wa ina ta do ngala samo dei vai aso a to te lo foi mala mala ma wa te le a te no o pasifika lo fa ta wa ngana I le vai aso ma le vai aso ya ta to samo le wo ye le fa so longa ya le vai aso ta wa te le mo ta to so wa le tu langa na le fa na tu le te no ta to nga lo fa tasi a fa foi so la e ma so a lo a ya por tasi na I a ba en o te mai ta imagina wa ma ye ke le nga a fa so of ma fa fa nga ke wo e fu lu I fo o le aka mara ka sel mele manga yer ma fang fang ni vai tai miao le wo o ya uni alo ye le maru lu le tau ni si na le manga ya o le mana yer ma fang fang ni vai tai mi a ai o mana to le tam por kala mena ma yelo ava to le ma tau fa to fa o le ta por kala mena maru le tai au por de so lu fa te tele la tau mara ta po inga ma wi la ba le ta tu ye le ba yaso le nga to tau lunga o fa vi fiaga por kala beuma o tu to tasio ta to malo Y al fama tuya fue la gana, Samuel Manuel Neyaso. God bless, to fase for.

0: sao foi le tu ma lo vai mo tasi le mai ta wa tu o wa ma sa lo la tala tala tom se la u ia le au fa fie fie fa po po la ia ma le au tapua ia po la cho fo isa tua tu le ta cho au fa fie fie le ia ma ta ina foi le tu lang e ta wa lunga na fa pe foi ona a fio mai ia le fa le tu o le pa le mia ia sa sa fo ia wa Olona foi tu malo le a se.
1: Tau le lei lava. Ia mai tau o ia ye. Ela se ta penanga fai ngofi. Ba o le tu malo le fai tolo lo wina nui tono le tu malo le nei. Ia lo no winga e fai nga tau na tu wata si avuni le wai se no. Ia me salo sa ye se no fua nga sa ta pu vai ta se la tu ta penang. Ia o ia le la tu siva. Le pevila ona e ta ua ia ila tu le lei te lei le. Tepena ino meni o siva. Misalo ila tu una sa tele lo la tu sa o tapi nanga o fa mo mo ile nei e pe yo na mo li ma wina ma fa fo nga fo ia ia te ita o tatu tu no ma lo va la aulia ia ile tapi nanga o siva ma ulu sa tu pa tasi ai pe se se se fo ia pe li ma pe se sa siva ia o le ma na ye lo la tu tapi nanga e pe yo na ma ia tu ia ma le la tu ta ulunga le ala wa ma ta wa tu ia o la tatu se ile fa fia fia nga mulu mulu Ya oh, fahsi siang alau cungi oleh. Faham la cuy nyor tujuh atas siang itu sah.
0: Tapi sefale angan ulah WhatsApp na maina ngangai fomau ngan nomor tol. Ya masalah mana ya boleh buat tahu mau na mana tahu lunga le cuma lo le fiong le di palmi.
1: Tahu le ni lah. Tuh telefon ia le cuma lo le ni le bawa ayat tu yai. Ya pia mai tahu ini. Pasi koi sa mori mai yai. Ya le ala wa sao ni atu ya mole la to wa fa fie fianga ya pe ona pe na mai ai ya fa fie fiang mo mo le ole pe se fa le ngano mo la to cha volunga ya ona ta to wa lo foi le ya I por kala me fa I mo le to wi na ila lo le tanga ba yo ta to
0: atu mara ya foi le se Tasi le tawalunga mai upolu, tasi tawalunga mai le motere salafai. Le wawa manaya le paleni leo tulanga ia. Wai te wopea mai ia salafai ia pe. Ia wale tulanga na fapena lava ia tato suai fuanga nei. Ia male upofoi le mele le mo upolu. Ia le foi mo salafai. Mai mwini mawina li seu le nei tula le aso. Le mana ia mai o le mama le la kwa fa pene i tele waso wa asal la mana ia le pae mai o le savili angi angi mali e mai o le savili tai nei mulu nuu ia fa pena foi le au mai mua ia le lava e tofi mali e lava lalo tato fa le tapo le ni ia e bua wa fa pito mona ia tato au mata mata mai mulu ma watu foi ia o le ia i nei ia nisi foi na malanga mai ma Maya tuno mamao. Ya wa mawa lunga e lava le leita e au.
1: Ya. Ole. Wa ingare na leo lo ia ia le malai nei. Tia fawe peyo na siri siri ma ia ia. Le tato wa tuno. A o halo halo maima. Pena mai ya ngangai fo mongo tolu. Ya poli tu malo ngangai fo mongo tolu.

0: mole la tu fa fiefianga ya ua saunia ya mole ni foi va en ahorita tu proclame ya ai fa malola por ta tu tu no si si la fa foga mta po mai moto malao ya mai mai mo mai ta tu fa sala nei le lava ua ta tu tau mai ya i le fa si si uyo fa mo mo nei ya le ta tu fa fiefianga ya proclame o lo toi ya mole aso mo buri le nei ore ta to tu to ta se pe ona fa na twina
1: ya a ta pena pena pe ya le ta to va en muli muli le nei ole nei aso ya e le tu langa le ole ta to langa tongi ya ole si le va en a olo o fa ta tali fo ye to tele a fa se we ma tau tia foi tu langa i fai longa tupe ia mo fai longa o tatou
0: ole ma na yo fa fai longa ta pinanga fo ia le tai tai ma le komiti fo io o tu totas ia i fai longa sa fa pe o na mau ia fa fia fia ia e mese fo ia tatou fai longa ia tatou tu ma fau tase pe o na iai ia mo le tele a fo io vai nga sa lau tongia ia olo o ta tovu si o malava ia i ta penanga pa modianga te tupe pe ro ta tupe ni olo va peo na fatulanga ia ele so a komiti so va ta si ole tu to ta si ole foi tu sanga pe ona yai
1: ia a fa ole fa tu ai ma ma ia ta tu fa sala nga tu sa ole nei va ngole aso ia ole te minei ia olo o ta lia ta penanga ale tu malo nganga i fo maunga numero 3 ia ole ato le ala a tawalunga ia e tatou fa'afiafiaga ia ma le pese fa'aleaga nu'u o lenei tutuʻotasi 64,000
2: 5823 5823
3: o tausaʻili se sa mo lou aiga po o tausaʻili saumasini tutu'a pei o le Hilux ma le Ford Ranger o le ʻauaunaga a le car city e fa'afai mofie mea uma e te alu ma lau ta'avali ua e malie atoatoa talia le totogi vaiaso lua vaiaso pe masina foʻi tuuatoa lou faatuatuaga i le car city tatalafitu aso toatusi fitu tasi east tamaki road papatoetoe telefoni 2775757 2775757
2: tatou faamanatu le vaiaso o le gagana samoa i le air veni pacific faatausou laʻi aulele lava Matango fie la ALA is ese, fa apeo la tautau. Ito tono le tatau fale uloa, o le Air Veni Pacific. Tatala ili asunga fuanga ili asafareile, ma ili se furu ili taiau anga ili ono ili afiafi. Asuto anai ili se furu ili taiau anga ili faa ili afiafi. Le Air Veni Pacific, ili Auckland Airport Shopping Center, wafsanga itonu lava malifale ainga ol KFC, lata ana ili warehouse, 2C1 John Gota Drive, Mangele.